planeet, če vsi bi bi eno, en bi bi v svet. In moj narod tvojemu postal bi obliž,